قلبي اللي انت نسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه